Nambia bana akija koko kimbia momeo mtulize. Kwa asumini kitandani pamoja na udi. Kifanya hivyo bana. Tuko mfanya jambo moja la maana kulikoni. Mtulize. Mfiche muhifadhi. Akija kumpata hao. Talia kilio. Talia kilio cha kusaga na meno. Wambie, wambie.